0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugupça tastar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.net/TRT-Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын кулжа айынын 25-и күнгө бейшембе. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun Kırgızça berüüsün ugup jatasızlar. Obodo men Almazbek Asanbaev, operator Cihan Aktepe. Türkiye jaңылыктары. Президент Эрдоган Израилдин провокацияларына карабастан аймакта тынчтык орнойт деди. Президент Реджеп Тайип Эрдоган Израилди терроризмди жана оккупацияны мамлекеттик саясатка айландырган кыргындар желеси деп мүнөздөп, акыркы 10 күндө жетишилген кыйынчылыктар менен түзүлгөн келишимди бузуп жатканын айтты. Шаршемби күнкү билдирүүсүндө Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган аймакта сезимтал мезгил башталганын айтып, Израилдин тынчтыктын эң кичинекей мүмкүнчүлүгүнө да каршы экенин кошумчалады. Түркиянын улуу улуттук жыйынындагы адилеттик жана өнүгүү партиясынын фракциялык жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Эрдоган Израилдин тынчтыктын эң кичинекей мүмкүнчүлүгүн да каалабаганын билебиз деди. Аймактагы акыркы окуяларга токтолгон Эрдоган Израилдин саясатчыларынын соңку 10 күндөгү билдирүүлөрү акыл эс менен иш алып барган мамлекетке эмес көзөмөлдү жоготкон радикалдардын тобуна туш болуп жатканыбызды көрсөткөнүн билдирди. Эрдоган авал ушунчалык оор болгондуктан баары бири-бирин аз адам өлтүрүп, аз кан төгүп жатат деп айыптап жатышат деди. Израилдеги айрым топтор аймакта курал жарактын үнсүз калышын каалабаганын жана жакында эле тыгыз дипломатиялык аракеттер менен жетишилген келишимди бузууга аракет кылып жатканын айткан Эрдоган Израилди терроризмди жана оккупацияны мамлекеттик саясатка айландырган кыргындар желеси деп мүнөздөп, акыркы 10 күндүн ичинде бардык тараптардын аракеттери менен жетишилген кыйынчылыктар менен түзүлгөн келишимди саботаж кылуу үчүн колунан келгендин баарын жасап жатканын билдирди. Эрдоган күнөөлүүлөр өз максаттарына жеткенге чейин мындай аракеттерди уланта берерин да кошумчалады. Эгерде биздин аймакка тынчтык келе турган болсо, Израилге карабастан келет. Эгерде биздин аймакта тынчтык болушу керек болсо, Израилдин провокацияларына карабастан болот деген Эрдоган бул кыргындар желеси эмне кылбасын, ал биздин аймакта тынчтыктын, адилеттүүлүктүн, туруктуулуктун жана гүлдөп өнүгүүнүн орношуна тоскоол боло албайт деди. Эрдоган Түркиянын тынчтыгы үчүн ар бир мүмкүнчүлүктү пайдалануу боюнча дипломатиялык аракеттерди колдоону уланта берерин айтты. Түркия катары тынчтык үчүн эң кичинекей мүмкүнчүлүктү да пайдалануу үчүн эмне керек болсо ошонун баарын жасоодон тартынбайбыз деген президент Анкара алдыдагы мезгилде Иранга байланыштуу кризисти туруктуу чечүүгө багытталган аракеттерди колдоону уланта берерин кошумчалады. АКШ менен Иран 18 июнда өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюшуп, жекшемби күнү Швейцарияда Пакистан менен Катардын ортомчулугу астында сүйлөшүүлөрдү башташты. Анын максаты АКШ менен Израилдин 28 февралда Иранга каршы баштаган согушун токтотуу боюнча макулдашууга жетишүү. Ливанды кошо алганда бардык фронттордо ок атышууну токтотууга чакырган АКШ Иран өз ара түшүнүшүү меморандумуна карабастан Израиль Ливанга кол салууларын улантууда. Трамп Түркиядагы НАТО саммитине Эрдоган үчүн катышып жатам деди. АКШнын президенти Түркиянын олуттуу аскердик мүмкүнчүлүктөрү жана көп сандаган аскердик техникасы бар күчтүү НАТО өлкөсү катары мүнөздөдү. АКШнын президенти Дональд Трамп Анкарада өтүүчү НАТО саммитине президент Реджеп Тайип Эрдоганга болгон урмат сыйынан улам катышаарын, саммит башка өлкөдө өткөндө балким барбай тургандыгын айтты. Шаршембі күні Ақ үйде журналистерге маалымат берген Трамп Түркияны НАТО-дағы ири аскердік державалардың бір қатарымын өздіп, өлкөнің мүмкіншіліктері көп ұчырда бағаланбай келгенін белгіледі. Трамп Түркияның кеңірі аскердік техникасының инвентаризациясына жана Вашингтон менен көпчілдік қорғону мамлелеріне тоқталды. Егерде саммит Түркияда өтпөгөндө катышмак эмесмин деп ойлойм. Президент Эрдоганга болгон урмат сыйымдан улам баратам, деди Трамп. Трамп өзгөчө Анкаранын F-35 согуштук учактары жана учак кыймылдаткычтары тууралуу талап боюнча берилген суроого жооп берип жатып, Түркияны абдан кубанта турган кадамга барышы мүмкүн экенин айтты. Түркия 7-8 июлда Анкарада өтүүчү саммитте НАТОнун лидерлерин кабыл алууга даярданып жатат. Рүттө болсо, Түркиянын абдан чоң коргонуу өнөр жайы инфраструктурасына ээ экендигин билдирди. Трамп администрациясы Анкарага ондогон согуштук учактардын кыймылдаткычтарын жеткирүүнү камтыган чоң аскердик сатуу планын ишке ашыруу чечимин чыгарды. Трамп администрациясынын Түркияга баасы $750 миллион түзгөн F-110 реактивдүү учак кыймылдаткычтарын сатууну ишке ашыруу үчүн иш аракеттерин баштаганын билдирди.
1: Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар.
0: Бишкектеги Шанхай кызматташтык уюмунун бизнес форумунда $150 миллион келишимге кол коюлду. Кыргыз Республикасынын Борбор шаары Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөр катышкан Кыргызстан Евразиянын жүрөгү аттуу бизнес форумда $150 миллион келишимге кол коюлду. Президентке караштуу улуттук инвестициялык агенттиктин уюштуруусунда өткөн форумга инвесторлор, бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү, эл аралык каржы институттары жана эксперттерден турган 600 ашык адам катышты. Форумдун ачылышында сөз сүйлөгөн Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев ШКУ'нун 2025-2026 жылдардагы төрагалык учурунда ишкердик байланыштарды бекемдөө жана инфраструктуралык тоскоолдуктарды жоюу боюнча бир катар чараларды ишке ашырып жатканын айтты. ШКУ'нун глобалдык экономикадагы стратегиялык ролун белгилеген Амангелдиев буларды айтты. ШКУ'га мүчө мамлекеттер 3,5 миллиарддан ашык калкы жана $33 триллион жалпы ички дүң продукциясы менен 10 өлкөдөн куралып, дүйнөлүк экономиканын эң ири борборлорунун бирин түзөт. Ошол эле учурда өлкөлөрүбүз дүйнөлүк айыл чарба өндүрүшүнүн 38% камсыздайт. Акыркы 4 жылда Кыргызстан менен ШКУ өлкөлөрүнүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 2 эседен ашык өстү. Туруктуу өнүгүү үчүн санариптик соода, жашыл энергетика, транспорт, логистика жана инфраструктура сыяктуу тармактарга көңүл бурууну сунуштайбыз. Ар бир өлкөнүн өзүнчө күчтүү жактары бар. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев уюм биргелешкен гүлдөп өнүгүүнүн кыймылдаткычы болушу керектигин белгилеп, мүчө өлкөлөрдүн

0: потенциалына көңілдерді бұрды. Қытайдың технология, Орусияның энергетика, ал емі Қазақстан менен Қырғызстандың транзиттік коридор сияқты артықшылықтарға ие екенін айтқан Сариев, Қырғызстан сіздердің идеяларыңыздарға, инвестицияларыңыздарға жана бизнесіңіздерге ашық деп шақыру салды. ШКУ-ның басқа хатшысының орынбасары Пяо Янфан ұйымдың аймақтық тыныштыққа, тұрақтылыққа жана елдердің бақуаттылығына қосқан салымдарын еске салып, форумдың ішкерлері үшін конкретті келісімдер менен жиынтықталышын қалады. Форумдың алқағында меморандумдар менен ниет хаттары да қамтылған, жалпы суммасы 150 миллион долларлық 12 инвестициялық жана сауда келісіміне қол қойылды. Нуман Куртулмуш Бакуда Азербайджандың улуттық парламентінің спикері Гафарова менен жолугушту. Нуман Куртулмуш Азербайджанын борбошары Бакуда өтүп жаткан Ислам кызматташтык уюмунун парламенттик биримдигинин 20-чи конференциясынын алкагында Азербайджанга иш сапар менен барды. Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Нуман Куртулмуш Азербайджанын борбору Бакуда Ислам кызматташтык уюмунун парламенттик биримдигинин 20-чи конференциясынын алкагында Азербайджандын улуттук парламентинин спикери Сахиба Гафарова менен жолугушту. Гайдар Алиев атындагы маданий борборда өткөн жекеме-жеке жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү Шуша декларациясына ылайык бардык тармактарда чыңдоо чечкиндүүлүгү баса белгиленди. Куртулмуш Гафарованы Индонезиядан өткөрүп алган Ислам кызматташтык уюмунун парламенттик биримдигинин кезектешкен башкаруучулугунан улам куттуктап, Ислам кызматташтык уюмунун парламенттик биримдигинин 20-чи конференциясы ийгиликтүү жыйынтыктарды алып келишин каалады.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Трамп Иранга каршы согуш бүттү деп билдирди. АКШ-нын президенти Дональд Трамп Иранга каршы согуш бүттү деп жарыялады. Вашингтондогу улуттук мемориалдык жайда өткөн Американын негизделгенинин 250 жылдыгына арналган жыл сайын өтүүчү фестивалдын башталышына карата митингде сөз сүйлөгөн Трамп 3000 жылдан бери биринчи жолу жакынкы чыгышта тынчтык орнойт деди. Бул билдирүүлөр Пентагон Конгрессте Ирандагы согуштун чыгымдарын жана администрациясынын башка артыкчылыктарын жабуу үчүн кошумча 88 миллиард долларлык каржылоо пакетин бекитүүгө үндөгөн жана мыйзам чыгаруучулар андан ары аскердик ийлигишүүнү чектөөгө багытталган резолюцияларды кабыл алган учурга туш келди. Трамп Ирандын акыркы келишим боюнча жүк ташуу транзиттик акысын алуу талабы кабыл алынгыс деди. АКШ-ын президенти Дональд Трамп Иран менен Ормуз кысыгы аркылуу жүк ташуу же деңиз аркылуу өтүү үчүн акы алууну камтыган ар кандай акыркы келишим АКШ үчүн кабыл алынгыс болоорун айтты. Президент акыга уруксат берүү башка жерлерде да ушул сыяктуу талаптарды күчөтө турган прецедент түзөрүн айтты. Трамп: «Эгер сиз муну алар үчүн жасасаңыз, башкалар үчүн да жасашыңыз керек болот» деди жана «Мен ал жерде да мындайга жол бербейт элем. Бул оюнду өзгөртөт» деп кошумчалады. Израилдин 7 октябрдан берки согуштарынын чыгымы 2,5 миллиард долларга жакындады. Израилдин маалымат каражаттарынын билдирүүлөрүнө ылайык, Израилдин 2023 жылдын 7 октябрынан берки Газага, Ливанга, Сирияга жана Иранга каршы согуштарынын чыгымы болжол менен 205 миллиард долларга жетти. Отчетто өкмөттүн чыгымдарынын АКШнын жардамы жана өндүрүштүк жоготууларды бириктиргенде чыр-чатактардын жалпы экономикалык чыгымы болжол менен 205 миллиард долларды түзөрү айтылган. Эсепке мамлекет тарабынан жабылбаган жеке чыгымдар же жеке сектор тарткан бардык чыгымдар кирбейт жана эгерде чыр-чатактар улана берсе жүк андан ары көбөйүшү мүмкүн экени белгиленген. Европа Анкарадагы НАТО саммитине чейин Украина боюнча бирдиктүү фронт түзүүнү көздөйт. Германиянын канцлери Фридрих Мерс Берлинде Франция, Улуу Британия, Италия жана Польша лидерлерин кабыл алгандан кийин сүйлөгөн сөзүндө

Европалык өнөктөштөр июль айында Анкарада өтө турган НАТО саммитинде Украинага күчтүү колдоо көрсөтүүнү билдирүүнү кааларын айтты. Лидерлер НАТОнун башкы катчысы Марк Рютте менен видеоконференция өткөргөндөн кийин өткөрүлгөн биргелешкен басма сөз жыйынында Мерс Орусияга билдирүү Украина күчтүү бойдон калат деди. Мерс Германия Европанын НАТО боюнча өнөктөштөрүнө Киевке күчтүү каржылык милдеттенме алууну сунуштаганын айтып, Европанын Украинаны колдоосу өзгөрүлбөс экенин баса белгиледи. 7-8 июлда Түркиянын борбору Анкарада өтө турган саммитке чейин Мерс Франциянын президенти Эммануэл Макрондо, Улуу Британиянын премьер-министри Кир Стармер, Италиянын премьер-министри Джорджия Мелони жана Польшанын премьер-министри Дональд Тускту E35 форматындагы сүйлөшүүлөргө чакырган. Дональд Туск Берлинде E5 өлкөлөрүнүн Германия, Франция, Улуу Британия, Италия жана Польшадан турган лидерлер менен НАТОнун башкы катчысы Марк Рюттенин жолугушуусунан кийин биргелешкен маалымат жыйынында сөз сүйлөдү. Туск Европанын батыш дүйнөсүнүн жана Украинанын келечеги Европалык жана трансатлантикалык биримдикти сактоого байланыштуу экенин айтып, бул билдирүүнү Анкарада өтө турган НАТО саммитине чейин так жана бир жактуу жеткирүүнүн маанисин баса белгиледи. Чикагонун мэри Брэндон Джонсон август айын түрк мурасы деп жарыялады. Чикаго шаарынын мэри Брэндон Джонсон түрк-америкалык коомчулугунун шаардын маданий, социалдык жана экономикалык жашоосуна кошкон олуттуу салымын таануу үчүн август айын расмий түрдө түрк мурасы айы деп жарыялады. Урматтуу каармандар, ТРТ'нин Түркия үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Татар театрынын сыймыгы Керим Тинчуриндин өнөр жолу. Урматтуу каармандар, бүгүн биз берүүбүздө бүткүл өмүрүн жана чыгармачылык талантын татар театрын өнүктүрүүгө арнаган көп кырдуу өнөрпоз менен таанышабыз. Калеми, актёрдук чеберчилиги менен театр тарыхына багыт берген драматург, актёр жана режиссёр Керим Тинчуриндин искусстводогу басып өткөн жолуна саякат жасайбыз. Кадырлуу каармандар, Керим Тинчурин 1887 жылдын 15 сентябрында Пенза областындагы Аккул деген татар айылында жарык дүйнөгө келген. Алгачкы билимин коңшу айылдагы медреседен алган. Билимин андан ары жакшы шарттарда улантуу максатында 1900 жылы Казан шаарына жөнөйт. Казанда бир аз убакыт ар кандай жумуштарда иштеп жан багат. Материалдык абалын оңдогондон кийин ошол мезгилдин атактуу Мухаммадия медресесине окууга кирет. 1900-1906 жылдары медресе мезгили жаш Керимдин жашоосундагы бурулуш учур болот. Бул жылдар анын искусствого багыт алышына шарт түзүп гана калбастан дүйнөгө болгон көз карашында түп тамырынан бери өзгөртөт. Тинчурин медреседеги сабактар менен эле чектелбестен илимдин ар кандай тармактарына да кызыга баштайт. Орус мектептеринде окуган татар студенттери менен дос болуп, орус театрынын спектакльдерине жакындан көз салат. Бирок убакыттын өтүшү менен пайда болгон көз караш карама-каршылыктарынан улам 1906 жылы Мухаммадия медресесинен кетет. Медреседен кеткенден кийин 1910 жылга чейин мугалимдик жана токойчулук сыяктуу ар кандай жумуштарда иштейт. Эл арасында маданий жана коомдук ойгонуу башталган бул жигердүү мезгилде ал өзүнүн алгачкы чыгармаларын жаза баштайт. Адабиятка чоң кызыгуусу бар Тинчурин.

кезиндин кедей адам, өгөй бала жана медресе турмушунан көрүнүштөр сыяктуу алгачкы прозалык чыгармалары ошол кездеги басма сөз беттерине жарык көрөт. Бул жылдар ошол эле учурда татар сахна өнөрүнүн түптөлүп күч ала баштаган мезгили эле. Татар сахнасы агартуучулардын элге кызмат кылуу үчүн баш кошкон баалуу идеялык аянтчасына айланат. Жан аябаган мекенчил агартуучулар театр жамааттарынын астында биригишет. Жаш жана идеалист Керим Тенчурин да бул маанилүү кыймылга кошулуп, татар театрынан өз ордун табат. Урматтуу каармандар, 1911 жылы Саяр көчмө театрынын жетекчиси жана режиссёру Габдулла Кариев Керим Тенчуринди өзүнүн театр жамаатына актёр катары чакырат. Бул чакыруу Тенчуриндин бүткүл өмүрүн жана чыгармачылык талантын татар театрына арнай турган кесипкөйлүк доорунун башталышы болуп калат. Бул жылдары анын тынымсыз эмгектенүүгө болгон куштарлыгынан улам сахнада актёрдук жылдызы тез эле жаркырап жана баштайт. Саяр көчмө театрынын курамында узак убакыт бою сахнага чыккан Тенчурин дүйнөлүк классикада жана маанилүү татар чыгармаларында амдан жооптуу ролдорду аткарат. Ал Галиаскар Камалдын Кудуретсиз спектаклинде Жамалыйдын, Шиллердин Көрө албастык жана махабат аттуу чыгармасында Вурмдун образдарын жаратат. Фатих Амирхандын Жаштар спектаклинде Газиздин, Алими Тең эместер спектаклинде Сулаймандын ролдорун жогорку чеберчиликте ойнойт. Атактуу жазуучу Островскийдин Чагылгандуу жаан аттуу чыгармасында Кудряштын, Алими Күнөөсүз күнөөлүүлөр спектаклинде Незнамовдун ролунда сахнага чыгат. Ошондой эле Николай Гогольдун Өчпөз чыгармасы Текшерүүчү спектаклинде башкы каарман Хлестаковдун образын жаратып, актёрдук талантын айкын көрсөтө алат. Сахнада топтогон бул чоң тажрыйбаларынан кийин 1915 жылдан тарта театр жамаатында режиссёрлук кыла баштайт. Кадырлуу каармандар, Керим Тенчурин проза, поэзия жана театр тармактары менен алектенсе да, анын чыгармачылык өмүрүнүн эң маанилүү бөлүгүн театр чыгармалары түзөт. Алгачкы сахна чыгармасы болгон Талкуу аттуу комедиясын ал Али медреседе окуп жүргөн жылдарында эле калемге алган. Алими 1911 жылдан баштап дээрлик жыл сайын бирден экиден пьеса жазып, сахналарда чыгармалары эң көп коюлган, эң үзүрлүү драматургдардын бирине айланат. Ал Саяр көчмө театрынын режиссёрлугун кылуу менен бирге өзү жазган пьесалары аркылуу бул труппанын репертуарын байытып турган. Бул мезгилде Адал эмгек, Шумдуктуу кадам, Эрке күйөө бала, Ач ашык жана Акыркы салам сыяктуу маанилүү чыгармаларын биринин артынан бирин жаратат. Чыгармаларынын өзөгүнө дайыма элге кызмат кылуу идеясын койгон Тенчурин драмалары менен катар эле өзүнүн чевер комедия жазуучусу экенин да далилдей алган. Урматтуу каармандар, чыгармаларынын өзөгүнө дайыма элге кызмат кылуу идеясын койгон Тенчурин драмалары менен катар эле өзүнүн чевер комедия жазуучусу экенин да далилдейт. Жазуучу Кутулгус жарылуу комедиясында адепсиз бай балдарынын акча табуу үчүн өз аталарын жасалма бомба менен тоноого барган окуяларын баяндайт. Пьеса татар байларынын моралдык кулашын жана паракорчулук тутумду күлкүлүү окуялар аркылуу сынга алат. Чоң кызыгууну жараткан Эрке күйөө бала комедиясында болсо, Түркстандан Казанга үйлөнүү үчүн келген
элге кызмат кылуу жөнүндө ооз көптүрүп

0: сүйлөп, бирок иш жүзүндө мактанчаактыктан башканы билбеген Решит аттуу бай баласынын окуясы сүрөттөлөт. Решиттин жалгыз максаты казандын бай жана билимдүү сулуу кызына үйлөнүү болот. Бул жолдо ал дайыма ийгиликсиздикке учурайт. Ал тургай куу мамлекеттик кызматкерлер анын бул ишенчээктигин колдонуп, болгон акчасын колунан алып коюшат. Пьесанын аягында Решит текебер жана орой кызматчы аялга үйлөнүүгө мажбур болуп, баарынын шылдыгына калат. Тинчурин бул чыгармасы менен өзүнүн курч сатиралык талантын айкын көрсөтө алган. Урматтуу каармандар, дагы бир чыгармасы «Казан сүлгүсү» комедиясында болсо, медресе студенттеринин жашоосу аркылуу ошол кездеги эски догмаларды жана адам эркиндигин тамашалуу тил менен ортого салат. Америкалык сатиралык комедиясында Америкадан бир профессор келди деген жалганга ишенип, андан пайда көрүүгө умтулган жалган агартуучулар менен байлардын күлкүлүү абалга түшкөнүн баяндайт. Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмунун кайталоо менен уктурубузду аяктайбыз. Президент Режеп Тайип Эрдоган Израилдин провокацияларына карабастан аймакта тынчтык орнойт деди. Трамп Түркиядагы НАТО саммитине Эрдоган үчүн катышып жатам деди. Нуман Куртулмуш Бакуда Азербайжандын улуттук парламентинин спикери Гафарова менен жолугушту. Бишкектеги ШКУ'нун бизнес форумунда 150 миллион долларлык келишимге кол коюлду. Трамп Иранга каршы согуш бүттү деп билдирди. Трамп Ирандын акыркы келишим боюнча жүк ташуу транзиттик акысын алуу талабы кабыл алыңыз деди. Израилдин 7 октябрдан берки согуштарынын чыгымы 205 миллиард долларга жакындады. Европа Анкарадагы НАТО саммитине чейин Украина боюнча бирдиктүү фронт түзүүнү көздөйт. Чикагонун мэри Брендан Джонсон август айын түрк мурасы айы деп жарыялады.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөрбүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү. Почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Тогда Чанкири тухум татлык түрмөнү тоныштырабыз. Чанкири тухум татлык түрмөнүн Түркиянын райондору кас маселеттер тизимине киргизилген убакты 2017 жылы 12 айынын 18 күнү. Урматтуу радио тыңдоочулар, Түркиянын пайтахты Анкаранын шымалындагы кошунсу болгон Чанкири шаары дыйканчылык жана чарбычылык фаалиеттери менен алайды көзгө көрүнөдү. Чанкири тухум татлык түрмө бул район менен бир гевдилешкен шербетлик так түрүм болуп эсептелинеди. Чанкири тухум татлык түрүмү 2017 жылы Чанкири шаардык өкмөтүнүн ылтымасы менен Түркиянын райондору кас тизим кылынган маселеттер катарына киргизилген эди. Чанкири тухум татлык түрүмү Ит Байрам жана Рамзан мезгилинде ифтар жемектерден кийин мехмандар үчүн даярдалган болуп, буну даярдашка 8 тухум, 3 кошук ун жана сыйрык май кетиди. Бу татлык түрүмүн жасашта алды менен тухумдун сыйрыгы жана актары айрылды жана ак кысмы катканга кадар коочулду. Хатта коочулган качы таатир өрүлгөндө төкүлмөйдөгөн алгы келиш керек. Андын тухумдун сыйрыгы башка бир качыда коочулуп, тухумдун каткан ике кошулду жана аралаштырылды. Ээритилген ун бу аралашманын үстүгү төкүлүп, жана окшош коочулду. 1-2 мүнөт коочулгандан кийин айнек жана мис качыгы төкүлүп, 175 градус кызытылган духапкада 35 мүнөт пиширилди. Аста аста соотулган таттык жемектикке илгери даярданган ылык лимон шербети куюлду. Андын тухум таттык түрүмү парчылынып таксиге куюлду жана ылык бир шекилде мехманга сунулду. Урматтуу радио тыңдоочулар, Yukarıda Türkiye'nin rayonlara has tizim kılınan mahsulatları namlı programımızın aldığına.
1: Türkiye'nin rayonlara sasen tizim kılınan mahsulatları.

Түркия башкаласы Анкарада күндүзгү саат 1. Исенмисиз мухтарам тыңлаучулар. Бүгүн 2026 жылдын 15 июнү панжишембе сиз турдан туру эфирде Түркия Аваз радиосунун татар тилиндеги топшурууларын тыңдайсыз. Биздин программа 16 метрлик кыска толкундун 17615 кГц ишлагынан 42 дереже күнчыгыш жөнөлүшүндөгү Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ершиндери менен www.trtdinle.com интернет адреси аша һәм кисе телефондорунун trtdinle тыңлоо кошумтасынан Вот С радио каналынан тапшырыла. Бүгүнгү чыгарылышта хабарлардан соң Түркий дүйнө шахыслары өзмасын тагдым итербиз.